0: leluhur yang telah membentuk identitas kita. Menjaga serta meneruskan nilai budaya kepada generasi akan datang.
1: Sementara itu, Bupati Rotendo Paulus Heno ketika diwawancarai RRI pada arena festival Museum menyatakan